g'urba iza dhohiyat boshdoshdo armatta g'urba o'tsu ittolgo chudina azul hajjat betti aydala mazdin chuldi ya aydala mazdallal khaniyal chuldi ha na khadush khildoshdo chudakhniyakh ustaqbalah gaziyalah bajindalah gomushilah imkilalah idakhnishdo ilmna dagardesh derishe otarna urs haqar الترغوچو دینه از غرب دویس از ابراهیم پیامبر سنت دین در دویس ابراهیم پیامبر دار ازین خلیره عیقان تن اسماعیلان غربان اوس حق ال دل امرن از تن کان اسماعیل ا سود اج آ دخیل دلچ ایمانت ها حدودن چه مل بالام باش بالل باگین دباغ کلا ترشن دگنش چه خیل داشت دخچ ایمانو دار دوق خز زين حولخه دوق خز الله ده الامر متاخولش اشي داسك انت حستوش انت دا حستوش ابراهيم اسمع ده اللي السلام مارش هول زرشين ده الامر متاخل اورس كلوجن خليزا اورس ده الامر انت اسمع الخات سوينا ده اللي اسمع جرك بايتنا تاقا اشتا حلق واحقا اسمع اسنة دين ديش بايمر صلى الله عليه وسلم ابراهيم بايمر نق دين بيش سنة دين وين غرب دير يونيها كال ديقنا اس شوالا معنا مسكة شنيخي دوك حستر غير شنيخ دوك حستر ادمي يقمتك خزير وانت املين دلين دوشتر عبادتش ادمي يقمتك تا ديشتو داش وای دیش خیلی داشت ول مجد گه داشت ول جماعت لامز رضو بن لامز ادم موشخت وش حج دیش خیلی داشت ول ادم موشخت وش شرعت هز اشت ادمی امت دیگه تایش اشت داله وای دلیل داشت ول سنت توی زه سر حکم هدو علی چیشی اصلا گهشی بخه ح غربه در سنت تو نزق چوش ول چونه مسول با ورش حیق له ورش حنگر دیوخ ای سنت تو آل حنگر تریبو تو ای سنت حوله علی چی حیق له ورش مسول با ورش تاقا عيد دين نية تدعت إدوش الدشتال أيام التشريق قد دوغد من أحتر دوغش الدشتال أسقا دين عيد دية تدعت إدوش الدشتال قد دين نبيس انجح شيني شارز نفق الله تشخيل باش باش دوزل ندعلوش خيل دشتال رز خق قلتو عش دوزل مسلا دي دين جح تصول سونا دال خيل دشتال در بودي سن رز دلح تنه بوغش استغبالح يديق نقوة أهتغ باش إزبالح تنه غرب دير سنتو غرب ديزر وين هو سوتر دوخش در غرب دیت و سوتر دوخش در کدوم ایالتی؟ اگر حال دل عبادت در سدیل امر متأخر در دویس دل قرآن چه حا؟ غرب در حقا دینا پیامبر صلی الله علیه و سلم شی سنت غلط و بیگل دعقد شی وع فاطمه تعلت حدیلا فاطمه آریال حای غرب دش اولح دعوتی حج ارس حق حال خر ندم ثانی عیان زمان اینش نه دل گشت دیدون علاق پیامبر صلی الله علیه و سلم اشت ارسا حق از اید ادم وحم وجود خینا حق این وشنا دال گش دیر دلوش اتصلا برکت میل حدش دلو پیام رسول الله علیه و سلم اقج آدین در سنتی ادو از کی ابلوش اندشی معایلوش پیام رسول الله علیه

موت اخشانیه تخت تردو سر ارسان خوچخینه ارسان خمیلاخ سر گوکل و ایشو شا ورب دوشوال شو حقر دز دویز هنرش پایمور علیه صلی اللہ علیه سلام قوز قی قم کلن شا حق نتو با ام کلن ارسان خوش غربن قوز قی قم کلن شا ارس حق نتو ایلی گتول تا ارس نعدل بویسین چنن دا حق ایل دادل لتو تیگر حبال بوخ شا حقر دز اغدو اما شا حق شواتح قیچون حقیتا مگردو ایل خیبر گوکل و مگردو ارس حق اتو ارس حق چخینه ها تیگ حال ها حینیه توت تردو اتونخ اکبر در سنت دو ارس حق نویل چولت اعد دو در سنت دو اگر اصلا دو تو حلق دینه حال دا دیزر تیع دا دیزر اولی از غربن خلیری تخلیری اولی چونخ تا غرب تخلیرسن دا گعبه علم ول ها ها غرب خلش دو اعد دو حال دی چه خل اعد دو تیع دی چه خل تو میت تیع دو در سنت دو بیخ کم باتیز بیخ کمش این توی وگر بینش بو بیخ کمش این شو بیا کمش بار وای ما آلر عدیش ته غربان میکش خیل دال حیب خیلری چون شیه شو دیش دالش دال شد چون خیلری مثلا امکل نه پیشو یا لاش دول دل بجن نی گازی شیش و قاز لاش دول دل استانه شو کاشن شو لاش دول دل سخت یخ مرش خیلری نیت داری بی بیا کم بود سمت یابوش اخ مثلا خطر خل اس سنت ای دی اس یا اتون تیر دی اس یا خون تیر دی اس مو دی اس ال دی حالا حان تیر دی حالو چون تیر دی اه دین چون تیر غور پر دو با دو تام دو اه حان تیر حیدن نه نه تیر حیدو زون تیر مس ان تیر نیت تینا اه نیت تین تا است خول عايز دی قوی چلو از غور دی چی مس سر نه قاچم بی بو ال اما سوال شول چون نه سو میل ول یل دو خویو شی اتو ترو یول شوالشون سو میل ول یال دو خویوتون تا استا بین ولشون تروات ایت استا بینرگ تا استا بین شون تروات بجنینرگ مثلا چون دیره سو میل خلا سو یال دو خویو اما قاچم بوی تح ها قنا قنا قنا قنا قنا خا غربن پایت قاچر بوی تح الچه قاچر بو تن مسیان تیر اهنیت تح مثلا سلط اخاتر شخل ایده میگی، چه میگی، میلاه ده میگ، میلاه ده چه میگ، هندل میگ، هندل چه میگ، باشه چون خطر شل، چون جواب تر دوی. از غربه نینیل شل همه نخه موه مت یمیگ. مثلا، قمیل دلو الو شهر ایلیر غربه چه دین سنت تو ایلیر وی نگه اصن اه تیل اصن ده چه ایل. نگه اصن تیل اصن ده واجب دو ایلیر وی. ای واجب خلر چه نقبر، شلا واجب خلر میلا نقبر، از حیب بیلگل دینا هر حیب هر استق از غربن بیر بو ال از بیلگل بینا واجب دول حکمن چو اولش از غرب دیق یا چا غوین ولش دی اسز یا هر غربن دیر دو اس ال از بیلگل دینا دولش دی اسز سنخ سا هم سی با قویات شادق دیق دیش دوس شادق دیق دیش دوس نگا حسن اس ماخ بینا دک چو نیت تو سو نیت خلر وزیه داشت از نیت خلر بیلگل بشباتس مت اشر تانا از بلغل تبين احا از ماه بن استغ ايتي غربان بيدك غربان مكش بوير بو سينا حالو اخونا حالو الا ماه بن استغ ايتي اس ماه بچ خين عدوين سع دال يال يازا شوين ماه بچ زي من شو داي هاي داش تول قميل تسبع داش سند عيا از داش يال يازا شوين غربان وين يو شل همان هور چونس ارا بار ميح تات ات ديك از داش ایت ود عدو قوش ایت توز درج علاق با قوش ایل یز شوید پیامبر علیه السلام سو دیسین داشتال دزل از غربان دزل اوت وی غربان این یال شال همان سیت ادم لات بوت یا وابوج لی حلخه دل وی قین واش گشت دنیا بی وابوج رو مباد سیز الله یالش نال علیه السلام شو قین واش گشت دنیا بی ایت سیت ادم لات وابوج رو مباد چون الله یه مکشک سه مکشک دوچ در قوی از ماه بین استق ایتق نیت توسه از غربان بیه ارس حق خینه نیت دینا ارس حق نه اربن بی اسیس چون اخه خوز داشت دل دقیقه برکتنا چه حقیق کو دیتی شوسا بودی سین داشتگ دادیوخش دز آدرگ چا اوشال برمیح برکتنا قلل برمیح دیتا دیتنا بودی سین دلدگ دادیقر دو دریگ دادیقر دز دو بو معندو چون دریگ دادیقر دز دو بو معندو چون اما چون اخ دق بقویوسا اش چون اخ دق بقویوها ام غرب دیدو الچ اغوین دل غربیه هر استا غربان بیر بو اس ال اسمت اش اس بیلگل بینا بوش بول استغی از شی واجب خلر پرز خلر حکم چو دیاش دوش متع سونا خما یا بقویاتس سونا تخیل از واجب خیل از بی دات از ملخش اغورا سو غرب دین و الچ ول تع سونا حیال یوشل او خیل

سنا حبال باش بول خخيل إذا إذ بوحقا غرب غير دات سألا إذا ساغن عبال بيش بو ساغن قدع يوش ساك وان ساكر واح إقي قدع يوش وول شول ساك وري ميخا قدع يوش وول سن ساغن عبال لا ساغن أز دعبال سنا أخ چا إست أخ شتادل مغدوي أسر مغر دات حو تسوك يوخ نكرو حو قق بوخ نكرو خق بخكن چون تو کیوخکن چون آل پیامبر علیه السلام غرب خردات آل تو. اگر تو نخ تعی وکر ایتالیلو ایشولشیت، از عدالتیش تو سرین. میسک نخن بی دلیشوی از حال دلچان دلیشوی از آلچی دلیشو میسک نخن دلیشو حال داش ندلیشو. میسک نخن دلچون از سر خردو حال داش ندلچون از سوغات خردو. دادلیشوش دویز. بوسل بوش شو دایشوی از آلچی بوسل بوش شو دایشو. بوسل بوسچو د ایشو چون نه دلیشو شتویس استای پنه هل بو بیرش خوب شو استاگ مثلا بو بیرش دویش چاوق قوبش از بو بیر شای دهنه دوخ مثلا از بو بیر سیر دهنه ها یسن سنت ایر غرب دیه مگر داتسو ایزا مگر داتسو اون الچی ایزا بو قویل شو سیر دهنه دیل دو عدعیز دو شا بو شیر دهنه شیر متا غرب دیه شیر لا احسنت ایر نیتش غربه دیه اما تیر دهانی خا تن غرب دیشه باشه ایلیل دمی گردد بیرش تیر ول چون تیر غرب دیه مگردوی آله خطر خل ول چون تیر غرب دیه مگردو نگه اصن سو دیه الوسیت دینیح نگه اصن سو دیه الوسیت چه دینیح ول چون تیر غرب خیردد سن تیر دیه مگردد ده خطر خل مثلا عقیقتا مثلا چهده غربانی چهده عقیقتانی اشت دیق وقت مگردوی سوال ایش دیگ واقع میگرو مثلا آها بچن دیگ یوقی ویچ خن آه شد دیگ ایتی که تو یوقیر تا دیگ غربان دی نیت دیه وش دیگ عقیقت نیت دیه ایزا میگردو تن استخ تن غربی عقیقت میگردوی الچی میگردو نگه اصلا حقی ولا حمیسک ولا ای استخ باسو که هم دوچه ای خلو عیق یلاح ی غرب دین چولت عقیقت دلور داشت عقیقت دادیش ولش غرب دیلوش ات حاله حوالها اخلو اقل حجایله احتن استقتنه غربی عقیقت شنیت ده شنو قاتم بیربو اما نگعسنا ترویله اخمی گردد سون دیره وی وعده گردن داشت ول سومنش سنه سمویش سوت اعتدامش باش مشتنیس ما قطش دل ریز و ارتش نیت دل دو حد ولش غربانش دیردو وای دل مقله دل ده و وزغل ولش دل غربانش مارخانش دعانش عبادت دل قابل دل وزغل ولش دل جوجاتی نخ وای حال دیش اینوش وای تندش ایمان یا اسلام یا احسان یا وای صودوش برکت دلش خیلق زم دل قیقتن بول وای و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته